Голубе перси Енсурію тільки кілія, у дравонаші, у цілі карі дарвайі Есугі, Есет Чебані, у валюза цількі Нугіанмас, Нугіанмас лікен жуві жмаре, кі касає цей інфермі, дуча човає гавалданин, герду валатіянда, ніж бухорт кріна гавкарія, у гесін кріна кахсмет козеріє, консола хані, ніж бухора вандина, жува касуріє, цількі да. شان دانی خلق ما یا ایرو و اجوریانا برمو ریاراتیو دنار و از هی بدارم من دکی بخاشی دارمینه و من دانا من هیا خلق قدر